bẹ́ẹ̀ni iwájú làwọn ma lọ torí pé iwájú náà ni olùgbéńgbé ẹyìn lọmọ ẹdìyẹ ń tọ̀ yẹ̀yẹ́ jẹ́ fún àwọn eléni wa lágbára ìbúra rẹ̀ bond lawa 92.9 náà ni àti ń dábí ẹ̀dùn táàárọ̀ bí ó wè lágbára ìdùmarè lágbára ẹlẹ́dà iwájú lọ́lá ẹ̀rín lọ iwájú lọ́lá ẹ̀fọ́ ń lọ iwájú lọ́lá tí ó máa lọ láti ìdùmarè ní báyìí tí aago márùn-ún ti lò lóní kangó a máa lọ sórí ètò ẹ̀tọ́ yín ilé sọmí fún ti àárọ̀ tó.